0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite,

deň, v ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som

nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ty, ja hovorím, však to je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pohodové štvrtkové ráno vám krátko prečiesto uželá Samo Kráľ. Únia miest Slovenska nesúhlasí so zložením Národnej komisie pre vodu a sucho, v ktorej nemá zastúpenie. V komisii naopak majú svojich zástupcov Združenie miest a obcí Slovenska a SK8. Podľa hovorkyne Únie miest Daniely Piršelovej v komisii chýbajú viacerí relevantní partneri.
2: Považujeme za zásadný problém, ak si štát pri strategických témach selektívne vyberá partnerov zo samosprávy a z odbornej diskusie vynecháva významnú časť slovenských miest a ich obyvateľov.
1: Štatút komisie pre sucho a vodu včera schválila vláda. Na jej čele bude premiér Robert Fico. Požiar porastu pri obci Stráne pod Tatrami sa hasičom podarilo dostať pod kontrolou. Oheň zasiahol územie s rozlohou približne 200x300 metrov a šíril sa koreňovým systémom aj korunami stromov. Pri zásahu pomáhal hasičom aj vrtuľník. Na Prešovskej univerzite dnes ocenia 66 slovenských škôl medzinárodným certifikátom Zelená škola. Získajú za zmeny v environmentálnej výučbe a za aktivity, ktorými znižujú svoju ekologickú stopu. Ďalšie tri školy si prevezmú diplom na ceste k Zelenej škole. Certifikáty odovzdá Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Lietadlo, na ktorého palube sa nachádzal ukrajinský prezident, takmer zasiahol dron. Informoval o tom norský premiér Jonas Gahr Støre. Incident sa mal odohrať v útorok počas odletu z Moldavska do Norska, kde sa Volodymyr Zelenský zúčastnil na pohrebe zosnulého kráľa Harolda V.
0: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, miestami aj s prechodne zmenšenou oblačnosťou. Ojedinele ale treba počítať s dažďom alebo prehánkami. Teploty vystúpia na 20 až 26 stupňov, no na severe bude miestami okolo 18 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pohodové ráno želáme aj všetkým vodičom. Kolóna je na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, stratíte tam asi hodinu. Nehody hlásite v Bratislave Lamači, pred kruhovým objazdom pri Obi, smere z obchvatu sa zrazil autobus osobným autom. Ďalšie nehody máme za Banskou Bystricou, smere na Donovali, pri Medzibrode smere do Brusna a za Slancom smere do Slanského Nového mesta. Pozor si dajte v Trnave, na obchvate pred výjazdom do Bučian smere zo Šelpíc je padnuté plastové vedro. Policajné hliadky ste videli na diaľničnom hraničnom priechode Brodské smere do Českej republiky a ďalšie na výjazde z Lokce do Brezy. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
4: Dobré ráno, je minútka pred šiestou, tak ako sa máte dnes? Dobre ste sa vyspali, plný energie? Samo sa usmieva, čiže áno?
1: No, ja sa usmievam, že som sa nevyspal.
4: Aha, dobre. No tak nie si určite jediný, ktorý to asi takto má, ale nejako sa spoločne rozhýbeme, aspoň dúfam. A pre vás, ktorí sa už neviete dočkať víkendu, tak mám dobrú správu. Je štvrtok, áno, čiže víkend je na dosah. A čo sa týka hudby, tak začneme hneď z hurta. Zahráme si veľký hit od Abby, vraj o silnej príťažlivosti k niekomu, kto toho druhého úplne očaril. Tak poďme na to. Honey, honey z Rádia Melody.

0: toto bola spevačka Dajdo. Ja som Lukáš, zdravím vás z Rádia Melody v čase 6 hodín 6 minút. A možno ste sa nikdy nad tým nezamýšľali, ale aj obyčajná návšteva toalety v lietadle má svoje pravidlá a zaujímavé technické riešenie, čiže kam vlastne poputuje to, čo do nej spláchneme, do tej lietadlovej toalety, a či sa môže stať, že to počas letu niekam vypadne. Aj na takéto zvedavé otázky hľadal odpovede kolega Marek.
1: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
2: Toalety v lietadle využívajú silný podtlakový systém. Na splachovanie sa tak spotrebuje len malé množstvo tekutiny namiesto bežného prúdu vody. Po stlačení tlačidla sa otvorí ventil a prudko odsaje obsah do odpadovej nádrže. Misa je pokrytá špeciálnym povrchom, aby sa nečistoty neprichytili. Podtlakový systém tesne uzatvára misu, vďaka čomu sa zabráni, aby do kabíny unikal zápach. Kam sa ale odpad z toalety podeje? Všetok obsah putuje potrubím do špeciálnej nádrže v zadnej časti lietadla. Nič sa ale nevypúšťa do ovzdušia. Nádrž zostáva uzavretá až do pristátia. Až potom ju pozemný personál cez špeciálny ventil vyprázdni. Čiže ako to funguje? Záchody v lietadle fungujú na báze silného vákuového systému, ktorý je s minimum dezinfekčnej tekutiny bleskovo odsaje odpad do uzavretej nádrže v podvozku. Tento odpad sa bezpečne uchováva v lietadle počas celého letu a pozemný personál ho odčerpá až po pristátí.
1: A teraz už viete, ako to funguje. Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
6: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.

spomínané trešne alebo čerešne nám pripomenuli letné prázdniny a Valdemar Matuška zasa nám pripomenul zlatú éru československej populárnej hudby 60. rokov. Takže ak ste fanúšikom westernových hitov s takým country nádychom, toto bolo pre vás. Jo, trešne zráli. Teraz je 6 hodín 17 minút z Rádia Melody. Zdraví Lukáš a pokračujeme ďalej. Ďalší hit vášho života.

0: Aj vo štvrtok ráno vám robí spoločnosť Rádio Melody. Hity vášho života vám hráme a budeme aj hrať po správach, ktoré pripravuje Samo. A vraj reč bude o nejakom systéme, ktorý môže pomôcť v súvislosti s nejakými prírodnými živlami, tak by sme to mohli povedať, Samko, ako to je?
1: Áno, je to tak, v jednej dedinke pri Pezinku testujú systém, ktorý dokáže včas varovať pred prívalovými povodňami. Podrobnosti tak už prinesieme správach.
0: No a čo sa týka podrobností na cestách, tak aj dopravný servis je pripravený, predpoveď počasia už o chvíľu, zostaňte naladení. Teraz je 6.25.
2: Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
3: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Klapkart, bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Rádio Melody, správy.
1: Pri správach vás víta Samo Král, 6 hodín 27 minút. Vláda schválila nákup ďalších 4 stíhačiek F-16. Ministra obrany Roberta Kaliňáka zároveň poverila, aby nákup za takmer 400 miliónov eur podpísal do konca roka. Vzhľadom na konsolidáciu je podľa Kaliňáka nákup naplánovaný tak, aby 400 miliónov eur platila až budúca vláda. Na Slovensku máme momentálne 10 stíhačiek F-16. Ďalšie 4 naše stroje zostávajú v USA, kde sa trénujú slovenskí piloti. V Liptovskom Mikuláši zaznamenali výskyt medveďa hnedého. Štátna ochrana prírody upozorňuje najmä na ranný a večerný pohyb medveďa v Demenovej, a to na chodníku od Rondla po Akadémiu ozbrojených síl a taktiež miestnej časti Bodice. Obyvateľom aj návštevníkom ochranári odporúčajú, aby boli v týchto lokalitách opatrní. V obci Častá v Pezinskom okrese testujú systém, ktorý má pomôcť včas varovať pred prívalovými povodňami. Ako informoval klimatológ Jozef Pecho, pomocou senzorov budú sledovať hladinu vodných tokov a intenzitu zrážok na území obce. Dáta sa budú priebežne vyhodnocovať a pri prekročení stanovených hodnot systém upozorní zodpovedné osoby.
2: Počasie.
1: Dnešný deň bude sprevádzať oblačná a zamračená obloha, ojedinele a treba počítať aj s dažďom alebo prehánkami, pričom oblačnosť sa môže aj prechodne zmenšiť. Teploty sa budú na väčšine územia pohybovať od 20 do 26 stupňov, na severe bude miestami okolo 18.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálny pohľad na naše cesty. Kolónu máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu. Nehody hlásite v Trnave na Klementisovej smere na Spardakovsku. Ďalšia je za Banskou Bystricou smere na Donovali. Nehoda je aj pri Medzibrode smere do Brúsna. Ďalej pred Herľanmi smere z Bidoviec a za Slancom smere do Slanského Nového Mesta. Radar ste videli v Bardejove na Starom Blichu smere do Kľušova. Policajti hliadkujú v Senci na hlavnom ťahu pri Jasičoch smere do Sládkovičova. Ďalej na hraničnom priechode Drietoma obojsmerne, za Strážou smere do Krasňan, hliadka je aj na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej, v Rimavskej Sobote na Košickej, hliadkujú pred čerpacou stanicou Shell smere z Bátky a hliadka je aj v Brekové smere do Humenného. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

C-čka, tak to mi rozhodne pripomína detstvo a C-čka zbíra C-čka nám zaspieval Michal David a normálne pri tejto skladbe mi napadlo, že sa vás chcem opýtať, čo ste zbierali vy, keď ste boli deti, keď ste boli tínedžeri, tak pokojne, ak máte čas, si zaspomínajte aj cez hlasovky, ktoré môžete posielať na WhatsApp na 0917 480 480 a inak pekné ráno vám prajem z Rádia Melody a mám tu pre vás opäť niečo ďalšie na rozhýbanie sa v tomto čase 6:35.

0: 6:45, zdraví vás Lukáš z Rádia Melody a Ivan Tásler spieval Ľudia nie sú zlí. No, realita je taká, že sú, nájdu sa. A svoje by o tom vedel hovoriť aj moderátor a spevák Dano Junas. Pamätať si ho môžete ako moderátora legendárnej hitparády Triangel. Dano bol mojím hosťom v podcaste Návraty a zaspomínal si na jednu svoju nezabudnutelnú posadnutú fanúšičku. By ste neverili, čoho všetkého sú niektoré ženy schopné.
1: Keď som sa išiel ženiť s Dankou, s mojou druhou ženou, tak len zrazu boli rozoslané svadobné oznámenia, že si berem tu a tu, ten a ten deň, tam a tam.
2: Prečo mala takú potrebu?
1: No, pretože som ju odmietol.
2: Ja je takže urazená.
1: Tak. No a teraz volajú mi svokrovci, budúci, a hovoria mi, že Danko, no ja som si myslel, že si ideš zjať moju dceru, mi hovorí budúci svokor. Lebo nám prišlo svadobné oznámenie s nejakou...
2: Ako to do schránok chodilo?
1: Jasné, normálne poštou. Okay. To ju muselo stať aj to z peňazí. To bolo proste, to bolo strašné. To dostali všetci známi, kamaráti, proste rodina, ľudia, no nenormálne.
0: Tak vidíte, byť úspešný, populárny a ešte k tomu dobre vyzerajúci, poviete si super kombinácia, ale má to aj svoje negatíva. Celý rozhovor s Danom Junasom nájdete v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách alebo na YouTube. Tak sledujte podcast Návraty.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pri prehľade toho dôležitého vás zdraví Samo Král, je 6 hodín 56 minút. Ministerstvo obrany vyhlásilo verejné obstarávanie na výstavbu novej nemocnice v Bratislavských Vajnoroch. Predpokladaná hodnota zakázky je 922 miliónov eur bez DPH. Ministerstvo vyhlásilo súťaž prostredníctvom Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Na Slovensku vznikne nový poradný a koordinačný orgán Rada vlády pre prevenciu a ukončovanie bezdomovstva a bytovej núdze. Návrh na jej zradenie predložilo ministerstvo práce a vláda ho včera schválila. Cieľom rady je zefektívniť spoluprácu štátnych orgánov, samospráv a mimovládnych organizácií pri riešení bezdomovstva. V Bardejove začnú pri ortopedických operáciách využívať robotický systém. Nemocnica s poliklinikou svätého Jakuba ho plánuje v priebehu tohto mesiaca nasadiť zatiaľ pri náhradách kolených kĺbov. Nové pracovisko by podľa nemocnice mohlo slúžiť pacientom nielen z Bardejova, ale aj zo širokého regiónu. 20. ročník zbierky Modrý gombík UNICEF priniesol rekordnú pomoc. Podľa nadácie sa v slovenských uliciach a v online priestore podarilo vyzbierať 189 tisíc eur. Priniesť majú pomoc do konfliktom zasiahnutých a krízových oblastí sveta, a to vrátane Gazy, Sudánu, Jemenu, Somálska či Afganistanu.
0: Počasie.
1: Dnešná obloha bude väčšinou oblačná až zamračená, no miestami aj s prechodne zmenšenou oblačnosťou. Ojedinele dnes treba počítať aj so zrážkami. Teploty vystúpia na 20 až 26 stupňov, pričom na severe bude miestami iba okolo 18 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Pozor si dajte na D1. Za odpočívadlom Piešťany v smere do Hlohovca kráčajú dvaja chodci. Kolóny hlásite na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Zdržíte sa asi pol hodinu. Na viazde do Žiliny z Porúbky stratíte 30 minút. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou stratíte asi hodinu. 30 minút sa stojí v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte 20 minút. 20-minútová kolona je aj v Košiciach Šaci smere do centra, na viazde do Košíc z Košických Olšian sa zdržíte pol hodinu, na viazde do Prešova z Kapušian stratíte 20 minút a rovnako sa zdržíte aj v Lade smere do Kapušian. Nehody dokumentujú v Trnave na Klementisovej smere na Spartakovskú, za Banskou Bystricou smere na Donovali, na hraničnom priechode Trstená smere do Poľska havarovalo nákladné auto a úsek je neprejazdný. Za Pincinou je nehoda smere do Lučenca, zdržíte sa obojsmerne a nehoda je aj za Slancom smere do Slanského Nového Mesta. Od nás je to na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
4: Štvrtková ranná show na Melody pokračuje aj takto minútku pred 7. Zdraví vás Lukáš a jeden pozdrav by som chcel vybaviť. Na 0917 480 480 sa ozvala posluchačka Andrejka, ktorá je teraz chorá na PNK a že chcela by do Nitry, do Borinky pozdraviť svoje skvelé kolegyne Žanetku a Helenku a že keď sú spolu, tak sa im vždy perfektne robí a sú nielen kolegyne, ale aj kamarátky a držia spolu v dobrom aj v zlom. Presne tak, ako spieva Zuzka Smatanová. Tak Žanet a Hela, toto je pre vás a Andrejke prajeme skoré.

0: Trošku romantiky na ráno nezaškodí, hádam. 7 hodín a 6 minút, zdraví Lukáš, Right Here Waiting For You a Richard Marx. A teraz zrýchlime, pridáme do kroku, a to doslova. Ak máte malé deti, určite to poznáte, že chvíľu idú rýchlo, potom spomalia, zastavia sa, niečo ich zaujme a o chvíľu zase vyrazia, takže si to nestihnete ani všimnúť. A presne na takomto princípe funguje aj tzv. Japonská chôdza. To znamená, že 3 minúty kráčate svižným tempom, 3 minúty potom pomalšie a tento interval opakujete aspoň pol hodinu. A takýto jednoduchý pohyb vám vraj môže zlepšiť kondičku, svalovú silu, jednoducho má to veľa, veľa benefitov, takže v prípade, že vás nebaví behať, možno niekto sa aj chystá o takomto čase, alebo vás nebaví len tak sa obyčajne prechádzať, tak skúste spomínanú japonskú chôdzu a dajte vedieť, či dobre. A možno stačí na prechádzke naozaj trochu spomaliť a potom pridať do kroku a z tej obyčajnej prechádzky máte celkom slušný tréning. Ale ak máte doma malé dieťa alebo psa, možno už nejaké obdobie japonskú chôdzu trénujete, len ste o tom doteraz nevedeli.
1: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
2: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
1: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
2: Nie, vytrávam si vlasy.
1: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
3: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
1: Nahral ťa, alebo...
3: To je Melódia.
1: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
4: Hojno. Raz vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
5: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke nektárinky iba euro 59 za kilogram. Bravčový bôček len 3,69 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A suché talianske víno Seco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
8: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Naladené máte rádio Melody, pozdravujú Lukáš a Samo. Počuli sme Joža Ráža v skladbe Prvá láska. Samo, keď sa povie Prvá láska, na koho si spomenieš? Alebo také prvé sympatie?
1: Prvé sympatie, spomínam si škôlke, sa mi páčilo jedno dievča, ale taká nejaká prvá láska, to som mal možno takých 13.
0: 13, ale však dobre, no. Ja si tiež spomínam na základnú školu, na spolužiačku, ktorá sa podobala na Pamelu. Ale nie Pamelu Anderson, ale Pamelu z Dallasu. Takže ja som to zase mal takto. Keď sa na niekoho podobala z nejakého seriálu, hneď som bol zaľúbený. A vy, ak prechovávate nejaké sympatie k skupine ABBA, tak si počkajte po správach. Mama Mia, teraz je 7 hodín 22 minút.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
4: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
2: Sandra Bullock a Nicole Kidman sa vracajú ako prekliaté sestry Owensové.
5: No magic is stronger than sisterhood.
2: V čarovnej novinke plnej ženskej energie a modernej mágie ich čaká súboj s časom pri záchrane vlastnej rodiny.
5: Here's the thing about magic.
2: Magická posadnutosť 2 od 10. septembra iba v kinách aj s dubbingom.
5: My blood, your blood.
2: Viac na itafilm.sk.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Rádio Melody, správy.
1: Je 7 hodín 25 minút, pri správach vás víta Samo Kráľ. V Košickom kraji pomáha nedostatok ambulantných špecialistov riešiť krajský rezidentský program. Podľa kraja, tak vďaka nemu pribudne v Trebišovskej nemocnici neurologička a v Michalovciach pediatrička. Po získaní atestácie sa zaviazali zostať pracovať v príslušnom okrese, a to na obdobie podľa dĺžky ich atestácie. Pre práce v železničnom uzle Žilina nebudú premávať niektoré vlaky. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček s tým, že obmedzenia sa začnú 14. septembra.
7: Obmedzenia sa dotknú diaľkových aj regionálnych vlakov, najmä v smeroch Žilina-Čadca, Žilina-Povazka-Bystrica, Žilina-Vrútky a Vrútky-Martin.
1: Doplnil, že niektoré vlaky nebudú v časti svojej trasy premávať, iné nahradia autobusy, alebo budú môcť cestujúci využiť iné pravidelné vlaky. Kompletný prehľad nájdu cestujúci na stránke železničnej spoločnosti Slovensko. Na diaľnici medzi Bratislavou a Sencom začnú na konci týždňa opravovať vozovku. Práce sa budú týkať pomalého jazdného pruhu smere na Žilinu. Podľa Národnej diaľničnej spoločnosti práce začnú zajtra po 20. hodine a ak to počasie umožní, skončia v pondelok skoro ráno.
2: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, miestami s prechodne zmenšenou oblačnosťou, no ojedinele treba počítať aj s dažďom alebo prehánkami. Teploty vystúpia väčšinou na 20 až 26 stupňov, chladnejšie bude na severe, miestami okolo 18 stupňov.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Zdravíme všetkých vodičov. Kolóny máme na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Stratíte pol hodinu. Pol hodinu sa stojí aj na viazde do Žiliny z Porúbky. Hodinu a pol stratíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 30-minútové kolóny sú aj v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a pol hodinu sa stojí aj v Košiciach Šaci smere do centra. Na viazde do Prešova z Kapušian stratíte asi 20 minút a 30 minút sa stojí na viazde do Košíc Košických Olšian. Nehody hlásite v Bernolákove na hlavnom ťahu na križovatke pri Kompostárni, na hraničnom priechode Trstená smere do Poľska havarovalo nákladné auto a úsek je neprejazný. Ďalšia nehoda je na viazde do Dolnej Suče z Hornej Suče, pred Gerlachovom smere z Malcova zrazilo osobné auto Vysokú zver a nehoda je aj v Košiciach na Prešovskej za výjazdom z Ťahanoviec smere na Južné nábrežie. Skrížený kamión hlásite pred Dargovom smere z Košického Klečenova. Dávajte si na cestách pozor.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Z Rádia Melody zdraví Lukáš, je 7.35 a toto je asi najvyťaženejší čas, keď sa niektorí poslucháči presúvate s deťmi do školy, do škôlky. Zrejme asi aj nejaké zdržanie a kolóna a trpnete, či stihnete. No tak, aby vám ten čas ubiehal rýchlejšie a hlavne bez stresu, posielam dvojicu Kotwald a Hložek v hite, ktorý sa o takomto čase naozaj hodí. Holky z našej školky, takže pá, pá, pá a pekné ráno.

0: mama Maria z Rádia Melody. A napríklad mama Jakubka a Filipka sa teší, že bude mať víkend pre seba, pretože jej chlapi idú z domu preč na chatu so mnou, mojimi synmi a ďalšími poslucháčmi, ktorí nedávno vyhrali víkendový pobyt vo Vyšnej Boci.
1: Dobrajte svojim deťom kúsok nášho detstva. Poďte s Rádiom Melody na chatu s Lukášom.
0: To sme si tak pekne vymysleli. Je to hrádocká chata vo Vyšnej Boci a bude to pánska jazda, čiže len otcovia a ich deti. Ženy, mamičky zostávajú doma. A ten pobyt vyhral napríklad aj poslucháč Tatko Ján, ktorý berie svojich synov Jakubka a Filipka.
2: Dneska máme štvrtok ráno. A čo to znamená?
3: Ideme na chatu.
2: Kedy?
3: Zajtra.
2: A tešíte sa?
3: Áno.
2: A čo také tam chcete robiť?
3: Opekať.
4: Na veľké výlety.
5: Prechádzky do lesa, tak.
2: Maminka to tu zvládne bez nás?
3: Áno.
0: No jasne, že ona to doma zvládne. Dôležité je, aby ste to zvládli vy na chate. Ale spoločne to dáme, bude nás viac, urobíme si víkend, ako sa patrí. Tak čo ja viem, spravíme guláš. Aj nejaká tá prechádzka by mohla byť. Aj opekačka, ak počasie dovolí. Gitarka a hudobný hosť Tomáš Bezdeda príde medzi nás. No dosť bude toho, teraz rozmýšľam, že víkend bude tuším aj málo. Rádio
6: Melody. Čas letí ako bláznivý. Ja nešitím ho ani vy. Tak zbývá nám jen vzpomínání, ještě.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pripravený je prehľad toho dôležitého. Zdraví vás, Samo Kráľ. Vládny kabinet včera schválil dokument s názvom Vízia Slovensko 2040, na ktorom pracovalo takmer 400 odborníkov. Dokument má definovať dlhodobý smer rozvoja krajiny a želaný stav Slovenska v roku 2040. V centre sociálnych služieb Seredí pribudne nový pavilón so 40 lôžkami. Určený bude pre klientov s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou. Trnavský samosprávny kraj do výstavby plánuje investovať približne 3,5 milióna eur. S výstavbou by sa malo začať na budúci rok a pavilón by mohol byť v prevádzke v roku 2028. Na Bratislavskom hrade včera odhalili viac ako 200-ročný zvitok Tóry. Patrí medzi tzv. Osirelé zvitky, keďže jeho pôvodná židovská obec nie je známa. Zvitok ale pochádza z územia bývalého Československa a počas druhej svetovej vojny sa spolu s ďalšími dostal do Londýna. Slávnostné odhalenie sa uskutočnilo pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Norsko sa včera naposledy rozlúčilo so zosnulým kráľom Haraldom V. Po sprievode ulicami Osla, kde sa podľa polície zišlo asi 48 tisíc ľudí a po pohrebnej bohoslužbe uložili jeho pozostatky do krypty na hrade Akershus. Nástupcom Haralda V., ktorý vládol 35 rokov, sa stal jeho syn Hákon VIII.
0: Počasie.
1: Čaká nás prevažne zamračený a oblačný deň. Miestami sa môže oblačnosť dočasne zmenšiť a ojedinele sa vyskytnú aj prehánky alebo dážď. Teploty na severe okolo 18 stupňov, inde vystúpia na 20 až 26 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozorne sledujeme aj situáciu na cestách. Kolóny hlásite na viazde do Bratislavy. Po D2 zo Stupavy strátite 30 minút. Rovnako sa zdržíte na viazde do Žiliny z Porúbky. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou strátite hodinu a pol. 30 minút sa stojí v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra. 20 minút strátite na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. 20 minútová kolona je aj v Košiciach Šaci smere do centra. Na viazde do Košic-Košických Holšian strátite pol hodinu a 20-minútová kolóna je aj na viazde do Prešova z Kapušian. Nehody máme v Bratislave na Trnavskom Mýte, rátajte tam s rozsiahlými kolónami. V Moste pri Bratislave na hlavnej križovatke je ďalšia nehoda, tam sa taktiež zdržíte. Nehody hlásite aj na viazde do Bánovec nad Bebravou z Dolných na Štít, pri Medzibrode smere do Brusna a na hraničnom priechode Trstená smere do Poľska. Tento úsek je neprejazný. Cestári pracujú za Krasňanmi smere do Žiliny. S rozsiahlými kolónami rátajte aj tam. Od nás je to na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
4: O minútu bude 8 hodín a pokračujeme ďalej so štvrtkovou rannou show a keďže ide o tento čas, tak už o chvíľu si opäť dáme takú, alebo vy si dáte poriadnu skúšku seba kontroly, lebo opäť mám pripravených zo pár jednoduchých otázok, ale dve krátke slovíčka budete mať zakázané a sú to slovíčka áno a nie. No a samozrejme, že tie otázky sú stavané tak, aby vám išlo na jazyk práve to slovo áno alebo nie. Taký som ja. Kamoš. No a ak ste pripravení a chcete to skúsiť, tak sa môžete prihlásiť teraz na 0917 480 480. O pár minút niekomu zavolám a ak to vyjde, môžete si vybrať, či chcete tričko alebo hrnček s našim logom.
0: Hity vášho života už

0: Dnes je štvrtok, 10. september. Zdraví vás Lukáš z Rádia Melody. Dúfam, že máte pekné pohodové ráno aj pri hitoch, ktoré hráme. 8 hodín 6 minút a v rámci tohto týždňa je to v súťaži Daj si pozor na jazyk pánska jazda. Takže ďalší pán na holenie sa volá Juraj.
1: Daj si pozor na jazyk.
0: Juraj, dobré ráno, ahoj.
2: Príjemné, dobré ráno.
0: Si oholený? Teda už keď si pál na holenie ďalší.
2: Áno, jasné.
0: Dobre. Si z Michaloviec, takže zdravím z Bratislavy, ďaleko na východné Slovensko. A inak čo porábaš zatiaľ?
2: Inak pracujem iba.
0: Iba pracuješ? A dobre, to je fajn. Tak popri práci môžeš získať tričku alebo hrnček s logom Rádia Melody. Daj si pozor na jazyk znamená, že 30 sekúnd neodpovedaj na moje otázky slovami áno a nie. Dlho nerozmýšľaj a neopakuj niekoľkokrát za sebou to isté slovo. Dobre?
2: Áno.
0: Tak, to som počul, verím. Naposledy, Juraj, spúšťam časomieru a daj si pozor na jazyk. Vstával si dnes ľavou zadnou?
2: Vstával.
0: Máte tam v Michalovciach chladno od rána?
2: No, dosť.
0: Ale nevyťahoval si ešte jesennú bundu, či áno? Čo si rozmýšľa, nad čím? No, to bola dlhá pauza na náš vkus. A keď vydáš také, tak to tiež nemôžeme uznať. Nevadí. Prvýkrát, Juraj, si súťažil?
2: Áno, áno.
0: Dobre, no tak to sa dotrénuje a potom sa pokojne ozvie a dáme to znova. Taký, že reparát, okej?
2: Okay? Dobre, ďakujem pekne.
0: Pekný deň, čau.
2: Pekný deň, ahoj.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána.
3: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
5: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz plienky Huggies Extra Care veľkosť 3,72 kusov len za 18,70. Allegro dni len do 20. septembra.
6: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
7: Zľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v Naj aplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
9: Hráme vaše obľúbené tanečné hity.

8.17, zdraví vás Lukáš z Rádia Melody, Don't Stop Me Now, skupina Queen a Freddie Mercury. Ak by bolo všetko ako má, bol by z neho dnes čerstvý 80-tník a myslím si, že ak by bol medzi nami, tak ani v 80-ke by nebol človekom, ktorý by len tak splínul s davom a stále by spieval, lebo je veľmi ťažké predstaviť si Freddieho úplne mimo hudby a ani playlist Rádia Melody si bez neho nevieme predstaviť a rovnako ani bez diskotékových hitov.

0: Pekné ráno, hrali sme Kličkovanou s Daliborom Jandom. 8.25 je aktuálny čas, pekné ráno vám želajú Lukáš a Samo. A správy sú pripravené nielen z domova, ale aj zo zahraničia. Pôjdeme ďaleko, ďaleko na opačný koniec zemegule, tuším sa to hovorí, nie?
1: Áno, pôjdeme do Austrálie, pretože tam zastavili jedného vodiča, ktorý robil celkom pochopiteľnú, no ale nebezpečnú vec. Ja sa len spýtam, Lukáš, ty keď si hladný za volantom, ako to riešiš?
0: Keď som hladný, nie som to ja. No, dám si aj za volantom, to sa nemôže asi, že?
1: No, nemalo by sa.
0: Takže nedám si. Tak počkajme si na správy, čo si bol taký záhadný, to sa dozvieme o chvíľu. Počasia dopravný servis už tiež, tak zostaňte s nami.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
4: Presvedčí vás o tom pribináček za 69 centov od dvoch kusov a insalaty Simerio Mare za euro 99 pri kúpe tiež od dvoch kusov.
2: Billa, v kvalite sa vyznáme.
5: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
7: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
8: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
9: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
8: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
10: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
2: Rádio Melody, správy.
1: Je 8 hodín 28 minút, pripravené sú správy so Samom Kráľom. Opozičné KDH žiada ministra obrany Roberta Kaliňáka, aby pred podpisom zmluv na nákup ďalších 4 stíhačiek F-16 vysvetlil, prečo sú práve teraz prioritou armády. Zároveň chce vedieť, ako nákup ovplyvní plnenie ďalších obranných cieľov Slovenska. Strana PS pritom upozorňuje, že odhadovaných 390 miliónov eur na stíhačky môže byť podhodnotených. Na Bratislavskom hrade sa dnes stretnú premiéry krajín V4 s írskym premiérom Michaelom Martinom. Írsko aktuálne predseda Európskej únie a premiéry v rámci formátu V4+, budú rokovať práve o európskych témach. Nitrianský kraj je prvým, v ktorom budú elektrobusy jazdiť na regionálnych linkách. Prvý z piatich nových autobusov v utorok absolvoval trasu medzi Levicami a Nitrou. Doteraz sa bezemisné autobusy využívali na Slovensku iba v mestskej doprave. Skúšobná prevádzka podľa dopravcu Arriva preverí, ako si elektrický pohon poradí s podmienkami medzimestských trás. Austrálčan dostal pokutu viac ako 1100 dolárov za to, že počas šoferovania natieral bagel maslom. Polícia pristihla 29-ročného muža s dočasným vodičským preukazom v meste Tavumba, ako šoferoval kolenami a navyše jeho auto nebolo registrované.
2: Počasie.
1: Dnešok bude sprevádzať oblačná až zamračená obloha. Ojedinele treba počítať aj s prehánkami alebo dažďom. Teploty sa budú na väčšine územia pohybovať od 20 do 26 stupňov, no na severe bude miestami okolo 18 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Ideme na cesty, zdravíme aj všetkých vodičov. Kolóny máme na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Zdržíte sa tam asi 20 minút. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou stratíte asi 2 hodiny. V Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra si počkáte 20 minút a polhodinová kolóna je v Prešove na Duklianskej smere do centra mesta. Nehody hlásite v Bratislave na Karloveskej Zabilov smere do Dúbravky, rátajte tam so zdržaním. Ďalšie je v Bratislave na Odborárskom námestí smere na Zahradnícku, zdržíte sa aj tam. Do Tretice v Bratislave je nehoda na Trnavskom mýte, tam sa zdržíte v rozsiahlých kolónach. V Moste pri Bratislave na hlavnej križovatke havarovalo nákladné auto, rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Nehodu máme aj na viazde do Bánovec nad Bebravou z Dolných Naštíc a na hraničnom priechode Trste na smere do Poľska havarovalo nákladné auto. Tento úsek je neprejazný. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Za dverami mojej izby spievala Beata Dubasová v rádiu Melody. Čo sa deje za dverami vašej izby, to necháme tak, nebudeme rozoberať. Ale čo sa deje s človekom, ktorý vyhrá 150 000 eur? No, všeličo sa môže diať a už o chvíľu sa telefonicky spojím s poslucháčkou Eukou, ktorá túto rekordnú sumu a zatiaľ najviac, oplatí sa naladiť sa, vyhrala včera popoludní. Tak ma zaujíma, ako to berie a vníma s príchodom nového dňa. Tak zostaňte s nami, 8.43 a zatiaľ si vypočujeme českú legendu skupinu Olympic.

0: 8.47, pekné ráno želá Lukáš z Rádia Melody. Počuli sme v tejto skladbe, skončili sme, jasná správa, ale to je teprve začátek. Včera popoludní tu bola napínavá atmosféra, ale v sekunde sa to zmenilo na radosť, keď poslucháčka Euka zdvihla telefón do 10 sekúnd a ozvala sa akokoľvek. Rekordná suma je odovzdaná, 150 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: No a ja som sa teraz ráno s poslucháčkou a výherkyňou Eukou spojil, no tak dobré ránko prajem a gratulujem k tej obrovskej výhre.
3: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ako to vnímate teraz už s odstupom niekoľkých hodín?
3: Včera som chodila celý deň, ako keby ma po hlave ovalili, alebo som bola opýta iba ma tak a vôbec mi nemyslelo.
0: Aha.
3: Nechcela som tomu uveriť, celý Boží deň, ja som v živote ešte ani halier nevyhrala a toto, takáto suma, ja som neviem, no.
0: No, tak to s človekom
3: zamáha. Ešte
0: som zamáha.
3: To poriadne ani nerozdýchala, hoci ani som nespala poriadne.
0: No, to som chcel, že keď ste sa ráno zobudili, či ste nemali pocit, že to je sen?
3: Nie. Je to som si uvedomila, že je to skutočnosť.
0: Euka, a už viete, čo s tou sumou?
3: Čo s ňou? Potrebuje vnúk, potrebuje dcera, potrebuje vnúčka.
0: Mm-hmm.
3: A nevolá čo vymeniť v byte.
0: Áno. Tak ja vám
3: podelíme
0: prajem...
3: sa.
0: Jasné, to je perfektné. Prajem vám všetko dobré, veľa zdravia, užite si peniaze v zdraví a nech sa vám darí.
3: Ďakujem vám veľmi pekne, ja vám prajem všetko dobré.
0: Ďakujem, pekný deň.
3: Do počutia.
0: No aká zlatá. Ideme ďalej zarábať, pozor. Berte telefóny a pošlite SMS-ku s textom Melody. Odosielajte na 7779. A platí to isté, zdvíhať rýchlo do 10 sekúnd a už aj s

0: Slom oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Rádio Melody správy.
1: Pri mikrofóne Samo Král, 8 hodín 57 minút. Vláda vytvorila Národnú komisiu pre vodu a sucho. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru potvrdil, že hlavné slovo v nej bude mať premiér Robert Fico.
2: Kompetenčne predseda komisie, ako máte možnosť vidieť aj na tomto slajde, potvrdzuje závery, mení závery, ruší závery, vracia na prerokovania, príjma závery aj sám ako predseda.
1: Na prvom zasadnutí má komisia riešiť legislatívne úlohy a financovanie návrhov na riešenie sucha. Únia miest Slovenska ale so zložením komisie nesúhlasí a tvrdí, že v nej chýbajú viacerí relevantní partneri. Hlavný úradník rezortu kultúry Lukáš Machala skončil vo funkcii. Návrh na jeho odvolanie podala na vláde ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Novým generálnym tajomníkom sa stal ekonóm Ivan Gašpar. Študenti zubného lekárstva začiatkom septembra opäť vyrazili po Slovensku s preventívnou roadshow Spolu sa zdraví a krásny úsmev. Počas 14. ročníka projektu bezplatne učia ľudí, ako si správne čistiť zuby a starať sa o ďasná. Každoročne tak vyškolia približne 15 000 ľudí. Tohto ročný august bol celosvetovo najteplejším mesiacom v histórii meraní. Podľa údajov služby Kopernikus priemerné teploty dosiahli necelých 17 stupňov. Západná Európa aj Spojené štáty majú za sebou najhorúcejšie leto vôbec.
0: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, no miestami sa prechodne dočkáme aj zmenšenej oblačnosti. Ojedinele ale treba počítať s dažďom alebo prehánkami. Teploty dnes vystúpia na väčšine územia na 20 až 26 stupňov, pričom na severe bude miestami okolo 18.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. 20-minútová kolona je na viazde do Bratislavy po D2 od Stupavy. A na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou stratíte asi 2 hodiny. Nehody máme na starej ceste pred Stupavou smere z Lozorna, v Bratislave na Karloveskej Zabilov smere do Dúbravky, rátajte tam so zdržaním. Ďalšia nehoda je v Bratislave na Odborárskom námestí smere na Záhradnícku a do Tretice v Bratislave na Trnavskom Mýte. Tam sa zrazil kamión s osobným autom a zdržíte sa v rozsiahlých kolónach. V Moste pri Bratislave na hlavnej križovatke havarovalo nákladné auto, tam sa taktiež zdržíte. Ďalšie nehody hlásite na viazde do Bánovec nad Bebravou z Dolných Naštíc, na hraničnom priechode Trstená smere do Poľska, tento úsek je neprijazný a nehody máme aj za Čečejovcami smere do Košíc a v Košiciach na križovatke Palackého protifašistických bojovníkov. Pozor si dajte v Nitre, na križovatke Chrenovská trieda Andrea Hlinku nefungujú semafóry a rovnaký problém hlásite aj v Bratislave na križovatke Riazanská a Vajnorská. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
5: Je presne 9 hodín, to znamená, že sme v závere štvrtkovej rannej show. Som veľmi rád, že ste s nami boli od rána, od tej 6. možno až doteraz a že s nami zostanete aj naďalej. Samo v tých správach bolo zaujímavé, čo si spomínal, že o študentoch zubného lekárstva, že chodia aj do škôl a učia deti, ako správne si čistiť zuby. Ja by som takých študentov aj doma privítal u nás, lebo viete, presvedčiť deti, aby si poriadne umýli zuby, to dá rodičom niekedy poriadne zabrať, takže. Ale to asi nie, to bude len po školách. Ale zase aj toto je dobrý nápad. Nám, keď chodili do škôl, tak to študenti prednášať. Boli sme za každú prednášku, len aby sme sa nemuseli učiť.
6: Presne tak, to bolo najlepšie.
5: Áno, to boli staré, dobré časy.
0: Nasleduje pohodový deň plný hudby.
3: Hity vášho života.
0: Od teraz až do 14. hráme a nerozprávame. Užívajte si hity vášho života.

0: výrobky vlastných značiek Coop Jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19.
1: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop Jednoty?
2: To je značka Tradičná kvalita.
0: A guľatozrná ryža za super výhodnú cenu euro 49.
1: A táto?
2: To je značka Tradičná kvalita.
0: Tieto ceny našich značiek platia v Coop Jednote na celom Slovensku do 13. septembra alebo do vypredania zásob. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
5: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: je v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Počasie.
2: Takto krátko pred desiatou prevláda nad celým našim územím oblačná zamračená obloha. A takýto charakter si udrží aj počas celého dňa. Miestami sa ale dočkáme aj prechodne zmenšenej oblačnosti. Ojedinele ale treba počítať s prehánkami alebo dažďom. Teploty maximálne dosiahnu 20 až 26, na severe miestami okolo 18 stupňov. A do toho nám zafúka severozápadný až severný vietor.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Tu sú aktuality z dopravy. Na cesty zdraví Samokráľ. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi 2 hodiny. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Uzbecká v Rakúnska. Ďalšie v Moste pri Bratislave. Na Hravnej križovatke tam havarovalo nákladné auto. Nákladné auto havarovalo aj na hraničnom priechode Trstená smere do Poľska. Nehodu máme aj v Helcmanovciach smere do Prakoviec a ďalšie za Čečejovcami smere do Moldavy nad Bodvou. Cestári pracujú v Plevníku Drienovom smere do Byče. Úsek je v tomto smere neprejazdný. Pozor si dajte na výjazde z D1 do Bratislavy na Zlaté piesky smere z Osenca. Je tam odstavené osobné auto. Za Ružomberkom smere do Hubovej upozorňujete na rozsypané drevo a v Prešove na križovatke Švábska generála Svobodu sa policajní kadeti učia riadiť premávku. Radary merajú v Bodzi obojsmerne na viazde do Vyšného Kubína z Dolného Kubína, ďalej na R2 pred Kryváňom smere z Detvy a v Košiciach na konci Herlianskej smere na Sečovskú. Želáme bezpečnú a pohodovú jazdu a ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke fitness bageta iba 18 centov pri kúpe 3 plus 1 zadarmo z Lidl plus. Šunka najvyššej kvality len 93 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl plus. A pilos Aidam 400 gramový bloček iba 2,29 z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
1: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
2: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Uži si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Nezostávaj doma. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
3: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
4: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
2: Počasie.
3: Dnešok bude v znamení veľkej oblačnosti, no miestami sa prechodne dočkáme aj zmenšenej oblačnosti. Ojedinele ale treba rátať s dažďom alebo prehánkami. Najvyššie denné teploty dnes vystúpia na 20 až 26 stupňov. Trochu chladnejšie bude na severe, miestami okolo 18 stupňov. A fúkať bude prevažne severozápadný až severný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Vodičov a vodičky, zdraví sa Mokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na križovatke Štefánikova Palisády, ďalej v Komárne na Štefánikovom námestí smere na Záhradnícku a nehoda pribudla aj v Košiciach na križovatke Zimná Československej armády. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Uzbecká v Rakúnska, v Moste pri Bratislave na hlavnej križovatke havarovalo nákladné auto. Staršia nehoda je aj v Nitre na Bratislavskej pred Teskom smere zo severného obchvatu, za Uralským Bielým potokom smere do Podbiela a následky nehody dokumentujú pred Čečejovcami smere z Moldavy nad Bodvou. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu. Pozor si dajte na D1, za Spišským Štvrtkom smere do Popradu budete obchádzať odstavené osobné auto. Radary hlásite v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat, na D1 pri Trenčine smere do Nového Mesta nad Váhom, ďalší je na R2 pri Žiari nad Hronom smere na R1, vo Zvolene merajú na hlavnom ťahu za metrom smere k mliekarni a rýchlo si ju strážte aj v Prešove na Pražskej smere na ulicu pod Kalváriou. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Sandra Bullock a Nicole Kidman sa vracajú ako prekliaté sestry Owensové.
4: No magic is stronger than sisterhood.
3: V čarovnej novinke plnej ženskej energie a modernej mágie ich čaká súboj s časom pri záchrane vlastnej rodiny.
4: Here's the thing about magic.
3: Magická posadnutosť 2 od 10. septembra iba v kinách aj s dubbingom.
4: My blood, your blood.
3: Viac na itafilm.sk.
5: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
6: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
7: Áno, Karolínka.
6: Aj pozajtra?
5: Aj pozajtra.
8: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: Láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Počasie.
5: Zvyšok dnešného dňa bude sprevádzať zamračená obloha, ojedinelé prehánky alebo dážď a teploty od 18 do 26 stupňov. Zajtra sa ochladí ešte viac. Bude oblačno až zamračené, na väčšine územia očakávame zrážky, ktoré by ale popoludní mali od juhozápadu čiastočne ustávať. Piatkové teploty dosiahnu 12 až 17, na juhu a na zemplíne 17 až 22 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pozrime sa na cesty. Vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite pred Bodzou smere z Veľkého Medera a pred Rajčanmi smere z Nadlíc. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Štefánikova Palisády, ďalej za Vlčanmi smere do Šale, na hraničnom priechode Trstená smere do Poľska havarovalo nákladné auto. Nehody máme aj za Bušovcami smere do Spiskej Belej, pred Čečejovcami smere z Moldavy nad Bodvou a nehoda aj v Prešove na križovatke Rusínska generála Svobodu. Kolona je na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Aktuálne tam stratíte asi 20 minút. Na nefunkčné semafory upozorňujete v Košiciach na križovatke Trieda SMP Toriska. Radary merajú za Novákmi smere do Prievidze, na R1 za Lehôtkou pod Brehmi smere do Žarnovice, v Banskej Bystrici na Sládkovičovej merajú obojsmerne, radary aj na D1 za Popradom smere do Spišského Štvrtka a rýchlosť vám skontrolujú aj v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého. My vám želáme šťastnú cestu a ak niečo uvidíte, volajte.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrzávaš si nechty alebo čo robíš?
1: Nie. Vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ty, ja hovorím, však to je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
2: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
1: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
3: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
4: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
5: Počasie.
6: Zajtra to vyzerá na celodenný dážď. S predpovedou sa z Melody hlási Marek Kramara, je 12.57. Zajtra bude oblačno až zamračené a s dažďom. Popoludní budú ale postupne od juhozápadu čiastočne ustávať zrážky. A večer na západe dokonca, síce len miestami, sa môžu objaviť zmenšovanie oblačnosti. Budeme mať chladno, zajtrajšie teploty to vytiahnú len na 12 až 17 stupňov. Na juhu a zempline o niečo teplejšie, zajtra väčšinou 17 až 22 stupňov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: A teraz aj aktuálna situácia na cestách. Nehoda sa stala v Bratislave na viacerých miestach, a to na Húšťavovej v smere na Harmincovu, na križovatke Rusovská Jantárová, a v Bratislave nehoda aj na Galvanyho pri Avione v smere na Rožňavskú. V Kolárove sa nehoda stala na križovatke Sládkovičovej a Dlhej a vo Vranove nad Topľou na Duklianskych Hrdinov pri Tesku v smere do Nižného Hrabovca. Kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca sa tvorí zdržanie na asi 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej zhruba 15 minút. Radar meria v Bratislave na začiatku Panonskej v smere z Mosta SMP, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Púchova a na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry. Radar aj na výjazde z Vyšného Kubína do Dolného Kubína, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku a na D1 za výjazdom Poprad Východ v smere do Spišského Štvrtka. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
3: Slovenský jogurt s vlákninou z čakanky, tomu ver 2 druhy za 39 centov, cena pre apkáčov 34 centov, biele hrozno za euro 39 a originál majonézu alebo tatárskú omáčku Hellmann's za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 16. septembra alebo do vypredania zásob.
2: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
3: Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Počasie.
3: Dážď alebo prehánky na mnohých miestach a veľmi podobné to bude aj v piatok. Zajtra budeme mať oblačno až zamračené a bude to s dažďom. Dážď začne postupne ustávať popoludní, a to do juhozápadu. A večer na západe dokonca miestami aj menej a menej oblakov. Už ale zostane chladno, teploty zajtra dosiahnu 12 až 17 stupňov, na juhu a zempliene zajtra väčšinou 17 až 22 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Všetkých za volanty pozdravuje Marek Kramara. Nehody v Bratislave hlásite na viacerých miestach, na Lamačskej za Teskom v smere von z mesta, na Húšťavovej v smere na Harmincovu, na križovatke Rusovská Jantárová, na konci Gagarinovej v smere na Popradsku a v Bratislave nehoda tiež na Tomášikovej pri Kuchajde v smere na Vajnorsku. V Košiciach nehoda na Považskej v smere na Ondavsku. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa tu asi pol hodinu a na vjazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie zhruba 15 minút. Radar meria na D1 pri Voderadoch v smere do Senca, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a na R1 za Čeradicami v smere do Novej Bane. V Banskej Bystrici na Sládkovičovej merajú obojsmerne, v Ivachnovej obojsmerne, v Košiciach pri Poľove obojsmerne a v Košiciach na konci Herlianskej v smere na Sečovsku. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
4: Tak a máme to tu, štvrtkové popoludne, nech sa dobre počúvame aj takto krátko po druhej, toto je Rádio Melody a ono sa to spozná pomerne jednoducho podľa toho, že práve tu sa hrajú hity vášho života už o chvíľočku, teda okrem iných, aj vôbec najúspešnejšia írska speváčka všetkých čias. Enya žije momentálne vo svojom zámku, vyhýba sa spoločnosti, naposledy ju vraj videli na verejnosti v lani na nejakej svadbe, ale teda ešte predtým, ako sa dostaneme k jej hitu Only Time, tak aj niečo také naše, domáce, overené. 23 rokov má už táto Mekyho pesnička, stále sa to dobre počúva. Z Rádia Melody teda dnes aj jeho s tebou. Pekný štvrtok naďalej.

0: Z Rádia Melody je teda aj skupina Baltimora a ich Tarzan Boy, no ja si tak vyhrať v našom Oplatí sa naladiť sa tých 150 tisíc, čo tu včera padlo, tiež by som si takto hulákal po tej svojej džungli. A takmer si zakričala aj Františka, ktorej sme sa dovolali ako prvej, ale teda tá nám to dvihla až po gongu, ale za to Eva z Lučenca, to bol úplne iný príbeh.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Včerajšie popoludne v našom banku je najviac peňazí, koľko sme tu vôbec doteraz mali, rekordných 150 tisíc eur, no a tie si takto vyhrala Evička.
3: Prosím, Eva.
4: Ježiš, Evička, toto nepočuješ. Evička, tu je živé vysielanie, Oplatí sa naladiť sa. Máš 150 tisíc eur, Evi!
3: Páne Bože, to sa není pravda, ešte som v živote nič nevyhrala.
0: No však raz tá výhra musela prísť, a keď už tak, nech je teda poriadna. 150 tisíc eur. A dnes tu máme pre vás tiež, ale že veľmi slušné peniaze, však kto vám v dnešnej dobe dá 7 tisíc za jediný telefonát? No nie? No, ak si teda o ne chcete zahrať, tak si posielajte SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 a potom medzi 3. a 4. dvíhajte telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. Z toho to môže totiž kvapnúť 7000.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Akože ja viem, že toto je vlastne pesnička o láske, ale pre mňa je to hlavne skladba o mojej láske k sladkostiam a cukru ako takému, Sugar Sugar od skupiny Archies. Normálne tak rozmýšľam, že čisto teoreticky, keby som si mohol dnes v Rádiu Melody vyhrať tých 7000 eur, ktoré sú v hre v našom Oplatí sa naladiť sa, že koľko z toho by išlo do tých sladkostí?
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
4: Slovenskú kofolu originál 1,5 litra len za euro 19, slovenskú minerálku Budiš 2 druhy 1,5 litra za 37 centov a pivo Pilsner Urquell po litra za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 16. septembra.
3: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup, poďme na nákup.
4: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
6: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladené kuracie rezne balenie približne 3 kg, cena za kilo 5,34 € z DPH. A výhodne kúpite aj pomaranče, kilogramové balenie len za 1,30 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 13. septembra alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
7: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
8: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke nektárinky iba euro 49 za kilogram. Bravčový bôček len 3,69 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A suché talianske víno Seco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
9: Takto znejú staré

0: 3 čtvrte na 3 z rádia Melodia aj ABBA Knowing Me, Knowing You a my sa teraz spolu s našim Marekom ideme pozamýšľať nad takou zvláštnosťou. Však všetci to poznáme, že vrátime sa z dovolenky a hneď máme taký nejaký pocit, že však potrebovali by sme ešte také nejaké 2 dni k dobru. Akože a ono to vôbec nie je čudné, je to až normálne. Totiž Marek najnovšie prišiel s takou informáciou, že naozaj by sme si potom návrate z dovolenky mali dožičiť také 2 až 3 dní voľna.
1: Dokonca to má aj meno, hovorí sa tomu post-vacation syndrome, teda podvolenkový syndrom, uviedol to farmaceut Peter Gilaník. Hoci sa dovolenka prirodzene spája s oddychom a načerpaním energie, návrat z nej môže spôsobiť aj pôsobiť presne opačne, podľa neho teda nie je nič nezvyčajné, ak sa dostaví únava, cítime nedostatok energie a aj nechuť vrátiť sa do práce.
0: No hovor mi o tom niečo, podvolenkový syndrom sa to teda volá, hej?
1: Áno.
0: Dá mi na to nejakú penku? Doktorka, dajme tomu, môžem sa vypísať? Lebo znie to ako nejaká diagnóza.
1: No, s týmto bude problém. Gilaník vysvetlil, že to práve, že nie je nejaká choroba alebo diagnóza, nie je to nič z toho.
2: Je to prirodzená reakcia na návrat z dovolenky a skutočne je pravda, že niekedy ten štart do toho bežného života môže byť po tej dovolenke náročný a nie je to spojené s nejakou fyzickou únavou, ale práve tá psychická únava je niečo, čo definuje tento post-vacation syndrom.
1: Ale dodal, že po dovolenke nemusí byť unavený každý.
0: No tak, čo teda s tým, ako s tým vôbec bojovať? A má zmysel s tým bojovať vôbec?
1: No, Gilaník hovorí, že je užitočné, ak vopred počítame s tým, že sa tento typ únavy dostaviť môže, to znamená naplánovať si návrat z dovolenky tak, aby sme nemuseli prakticky hneď ísť do práce. Podľa neho sú také 2-3 dni na regeneráciu vhodné. Farmaceut tiež dodal, že podovolenkovú únavu môže pomôcť vyriešiť užívanie magnézia.
0: No tak sme vám dali hneď niekoľko tipov na to, ako sa prípadne z tej dovolenky vrátiť do práce, ale že naozaj oddychnutý. Chce to len nejaké, že 2-3 dni navyše.

0: aj zľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Počasie. Vyzerá to už na jesenné počasie, aj zajtra budeme mať veľa oblačnosti a nevyhneme sa ani dažďu. A aj teploty zostanú v takomto rozmedzi ako dnes. S predpovedou pozdravuje Marek Kramara. Zajtrajšie maximálky dosiahnu 12 až 17 stupňov a na juhu a zemplíne väčšinou 17 až 22 stupňov. Budeme mať oblačno až zamračené a s dažďom, ale popoludní od juhozápadu postupne menej a menej dažďa a večer na západe miestami aj zmenšovanie oblačnosti.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Poďme aj na cesty. Nehodu dokumentujú na R1 pred Nitrou v smere z Bábu, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, pri Likavke v smere do Valaskej Dubovej sa zrazilo osobné auto s motorkárom, premávku tu riadi polícia a na konci R2 pri Tomášovciach nehoda v smere do Vidinej. V kolóne sa zdržíte na vjazde do Hlohovca z D1, je to tu na 15 minút, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny na zhruba pol hodinu, na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče zdržanie asi 15 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej tiež 15 minút. Pozornosť zvýšte v Bratislave na Pražskej v smere na Patrónku, v pravom pruhu je odstavený trolejbus. Radar meria v Bratislave na moste SMP v smere na Staromestsku, na R1 pri Žiari nad Hronom v smere zo Zvolena a na D1 za výjazdom Poprad Západ v smere do Štrby. Radar aj na D1 za Spišským Podhradím v smere do Levoče. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
5: Ak ste ešte takto krátko po tretej popri počúvaní Rádia Melody stále v práci, tak skúste len tak, že jedným okom popozerať na to, že v čom dnes prišli vaši kolegovia. Asi nikto z nich nebude v pyžame. No pozerám na nášho Mareka, nie je v pyžame, ale totiž takto začali chodiť do roboty najnovšie mladí Číňania, že kašľú na pravidlá obliekania, hodia na seba nejaké huňaté pyžamo, dajú si papuče a ide sa do práce. Ono by ešte donedávna z toho bol celkom slušný škandál, ale dnes to je zaujímavé ako taký celkom zaujímavý trend a to aj na sociálnych sieťach a vraj to je hlavne o tom, že aj v tej práci sa proste chcú cítiť ako doma. No a po druhé, že však na čo investovať do oblečenia, ktoré má človek na sebe iba v robote a aj to len nejakých pár hodín. Takže bola by tu taká jedna otázka, že či máte aj vy nejaký zvyk v obliekaní, ktorý je možno pre ostatných trošku čudný, ale vy ste s ním úplne v poriadku.
4: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia

0: Rádia Melody, teda aj New Kids on the Block a ich Step by Step. Inak neviem, či si spomeniete ešte na videoklip tejto skladbe, ale ono to malo celkom takú prepracovanú choreografiu, o kroky tam išlo v rôznych variáciách. A keď sme už pri tých New Kids on the Block, tak spomeniete si ešte na to, že v čom vlastne títo ľudia chodili oblečení, tento boyband? Tak najčastejšie to bola taká nejaká rifľovina, potom neskôr, dajme tomu, prišli aj klobúky, šiltovky a tak ďalej. A prečo sa o tom rozprávame? No, lebo to chcem premostiť na to, že či máte aj vy taký nejaký zvyk v obliekaní, ktorý je možno, že pre ostatných trošičku čudný, ale pre vás je to úplne, ale že úplne v poriadku. Ajka nám píše, že ona má jeden strih trička snáď v 10 rôznych farbách a keď mikina alebo bunda, tak jedine s kapucňou, že bez nej, bez kapucne, to proste nepripadá do úvahy. A s týmto sa akože celkom dokážem stotožniť. No, Zdenka, čo sa týka nejakých zvykov v obliekaní, ponožky, nohavice a topánky vždy, ale vždy začína obliekať jedine ľavou nohou. No a vy máte teda nejaký zvyk v obliekaní, nad ktorým môže ostatní trošičku krútia hlavou, ale vy ste s ním úplne v poriadku?
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia

0: tak to by sme mali. 15 hodín 29 minút z Rádia Melody. Nie len Lady Gaga, ale aj náš Lukáš. Totiž to naše dnešné ráno bolo tentoraz okrem iného aj o tom, že ako sa chodí v takom Japonsku.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
3: Začnite nový deň s nami.
4: Japonská chôdza. To znamená, že 3 minúty kráčate svižným tempom, 3 minúty potom pomalšie a tento interval opakujete aspoň pol hodinu. Ale ak máte doma malé dieťa alebo psa, možno už nejaké obdobie japonskú chôdzu trénujete, len ste o tom doteraz nevedeli. Rekordná suma je odovzdaná 150 tisíc eur. Ako to vnímate teraz už s odstupom niekoľkých hodín?
5: To. Včera sa chodila celý deň, ako keby ma po hlave ovalili, alebo som bola opitá, iba ma tak vôbec mi nemyslelo.
4: Tak to s človekom
5: zamáha. Ešte som
4: zamáha.
5: To poriadne ani nerozdýchala, hoci ani som nespala poriadne.
4: Chata vo Vyšnej Boci a bude to pánska jazda, čiže len otcovia a ich deti, ženy, mamičky zostávajú doma. A ten pobyt vyhral napríklad aj poslucháč, tatko Ján.
6: Ideme na chatu.
7: Kedy?
6: Zajtra.
7: A tešíte sa?
6: Áno.
7: Maminka to tu zvládne bez nás?
6: Áno.
4: No jasne, že ona to doma zvládne. Dôležité je, aby ste to zvládli vy na chate.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
8: Je tu september, tak nový Hyundai Berber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
9: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
10: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
11: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: No čo, máme to tu zase? Nemyslíte vážne. Včera až na druhý pokus, rekordná suma. Dnes ani len 7000 nevieme odovzdať, aha. No čo? Sme busy?
1: No nič. Oplatí sa naladiť sa.
0: Ahoj, tu naozaj je živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Miša Vrábová pozdravuje, len bohužiaľ, takto, poviem to, ako to je. Ty si to proste nestihla. Mrzí ma to veľmi, ale bolo to asi tak, 40. sekunde. Ahoj.
1: Ja sa zvlášťim. Ahoj.
0: Ahoj, ako sa voláš?
1: Lucia.
0: Lucka, odkiaľ si?
1: Z Ružomberka.
0: Ružomberok náš milovaný. Luci, kde sme mali ten telefon? Úprimne?
1: No, srdienko hneď vedľa seba, len som si myslela, že volá manžel, tak som sa dáko neponáhľala.
0: A ty manželovi nedvíhaš bežne telefón, hej?
1: Ako nie, ale pečie buchty.
0: Kokos pečie buchty, manželovi nedvíha. A takto prišla o 7000 eur. Luci, ale nevadí.
1: Ja sa zošaliem. Dobre.
0: Nezošal sa, lebo buchty ti prihoria. Počúvaj ma, ja presne viem, čo ti ide v hlave, že konečne to príde a ja to takto onej.
1: No, že? Presne.
0: Ale pozri sa, pokojne pridaj granka na tie buchty, lebo 700 garantovaných ti posielame. Teda, ak sú s grankom, hej, no.
1: Slivkové. Domáci lekvár.
0: Aj pazvukár sa zalizuje. Juj, bože, slivkový lekvár. Teraz si počúva, celému Slovensku si narobila chute. Všetci budú chcieť buchty so slivkovým lekvárom na večeru. A ty máš teda 700 eur. Ale mohlo to byť 7000, no. Skúsime
1: nevadí.
0: Na budúce.
1: Stáva sa, skúsime.
0: Prosím ťa, ale možno keby si zvykla aj manželovi dvíhať skôr, tak...
1: tak možno... To neviem. To si premyslím ešte.
0: Premyslím. Ja úplne chápem. Predpokladám, že nás teraz počuje, ak nie, tak sa dozvie. Pozdravujeme do Ružomberka.
1: Ja si počúva, ďakujeme.
0: Čau.
1: Ahoj.
0: Si zavarila. Si zavarila teraz riadne. Ale však nevadí. Pre vás všetkých to znamená čo? Že posledný pracovný deň bude 14 000-ový, len prosím vás, stále tých 10 sekúnd. Tých 10 sekúnd vám robí problémy. Dobre? Už aj viete, že s heslom oplatí sa naladiť sa, áno, to je všetko vybavené, ale rýchlejšie treba zdvíhať, aby ste si už zajtra po 15. vyhrali 14 000!
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4 000 eur. A keď priveziete svoje

0: vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
2: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Počasie.
4: Zajtra nám bude pršať väčšinu dňa, aspoň to tak zatiaľ vyzerá podľa predpovedných modelov. Zajtra bude oblačno až zamračené s dažďom. Popoludne budú ale postupne od juhozápadu čiastočne ustávať zrážky. A večer na západe dokonca, síce len miestami, sa môže objaviť zmenšovanie oblačnosti. Budeme mať chladno, zajtrajšie teploty to vytiahnú len na 12 až 17 stupňov. Na juhu a zempline o niečo teplejšie, zajtra väčšinou 17 až 22 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: A teraz aj aktuálna situácia na cestách. Pozdravuje vás na ne Marek Kramara. Nehodu hlásite na R1 pred Nitrou v smere z Bábu, pri Likavke v smere do Valaskej Dubovej sa zrazilo osobné auto s motorkárom a v Košiciach nehoda na Ružovej v smere na Torisku. Teraz kolóny na vjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte asi 15 minút, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny asi pol hodinu, na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče je to na 15 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte zhruba 20 minút. Opatrne na D1 za Lemešanmi v smere do Košíc na ceste je svetlomet a radar meria v Bratislave na moste SMP v smere do Staromeskej, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
5: Štvrtkové popoludne z rádio Melody. Pomaličky sa približujeme k 16. hodine a ešte niekoľko minút a čaká nás aj spolu s našim Marekom rubrika, v ktorej sa dozvieme, že čo nové doma, aspoň tak sa to teda volá. No a jedna zaujímavosť sa v nej bude tento raz rozoberať, totiž, že Slovensko sa stane 5. štátom Európskej únie, v ktorom bude sídliť jeden ale že veľmi zaujímavý súd. Ono to znie strašne odborne, prosím ťa, skúsi vysvetliť aspoň tak nejako v kocke.
4: No, ide o to, že na svete sa riešia rôzne spory medzinárodného charakteru, napríklad nejaké hranice alebo podobne a rieši to napríklad aj tento súd a vďaka tomu, že sme podpísali nejakú dohodu, by sa v budúcnosti mohol takéto niečo riešiť aj u nás. Čiže na Slovensko by sa zameriala pozornosť, lebo sa tu budú riešiť veci, ktoré sa týkajú fakt veľkých krajín alebo veľkých spoločností.
5: Takže veľká vec v zásade. Veľká vec, áno. Dobre, povieme si o nej viac už o chvíľočku.

0: 16 hodín, 13 minút a Darina Rolincová a jej pieseň o kamarátstve. No dobré, lenže čo v tom prípade, keď kamaráti prestanú byť kamarátmi?
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Potom možno nasledujú aj nejaké spory, ale totiž chceme vás spolu s našim Marekom uviesť do toho, že na Slovensku sa budú riešiť naozaj že veľké medzinárodné spory. Slovensko totiž bude iba piatou krajinou Európskej únie, ktorá o sebe bude môcť niečo takéto povedať. O čo vlastne presne ide, tak to už teda nech vysvetlí náš Marek.
2: Náš minister zahraničných vecí Juraj Blanár tento týždeň podpísal dohodu medzi Slovenskom a stálym arbitrážnym dvorom so sídlom v Hágu. Vďaka tomu sa na Slovensku budú môcť riešiť arbitrážne, mediačné, zmierovacie a podobné konania. Ide o medzištátne spory o hranice, alebo napríklad, keď veľká firma žaluje štát, či keď majú problémy s nejakou spoločnosťou alebo štátom nejaké medzinárodné organizácie. Sú to aktuálne nezhody medzi Pakistanom a Indiou o vodné zdroje. V minulosti zasa bývali akcionári ropného gigantu Yukos žalovali Rusko za vyvlastnenie spoločnosti.
0: Však to sú naozaj že veľké spory, keď si to vezmeš, obrovské. A prečo si vlastne teda niekto vybral práve Slovensko na riešenie takýchto sporov?
2: No Slovensko by, keby si ho niekto vybral, by poslúžilo ako neutrálna pôda na riešenie takýchto problémov. Radosť z toho mal inak aj minister.
3: My máme skúsenosť z takýchto sporov rovnako ako Slovenská republika a preto chceme prispieť aj vlastnou iniciatívou a som preto veľmi rád, že budeme jedna z piatich krajín Európskej únie, ktorá pristúpi k tomu.
0: A fakt teda budeme akože jedna z tých piatich krajín v rámci celej Európskej únie, hej?
2: Je to tak, spolu s nami takúto dohodu podpísali už len Rakúsko, Španielsko, Írsko a Portugalsko. Holandsko sa do tohoto celého počtu bežne neráta, lebo v tamojšom Hágu sídli samotná centrála stáleho arbitrážneho dvoru.
0: Jasnačka. No a kedy by sa teda mohli na Slovensku potenciálne začať riešiť takéto naozaj že veľké medzinárodné spory?
2: A minister chce dohodu so stálym arbitrážnym dvorom čo najskôr predložiť na schválenie parlamentu, aby ju potom mohol ratifikovať prezident. Blanár má plány, že už v budúcom roku budeme u nás na Slovensku hostiť niektoré z takýchto vážnych medzinárodných konaní.
0: OK, no dobre, tak uvidíme. Každopádne Slovensko sa zaradí medzi peticu krajín Európskej únie, na území ktorého sa budú vlastne riešiť naozaj že veľké medzinárodné spory. My sme Rádio Melody, pred minútou bolo 4:05.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Rádia Melody kedysi nielen spevácka, ale takmer 30 rokov aj manželská dvojica Albano a Romina Paverno a polovička z nich, teda Albano, sa pomaly chystá na Slovensko. Mal by si tu zaspievať niekedy začiatkom decembra. Práve teraz máme 16.29, no a takéto veci sa tu u nás diali dnes ráno.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
3: Začnite nový deň s nami.
4: Japonská chôdza. To znamená, že 3 minúty kráčate svižným tempom, 3 minúty potom pomalšie a tento interval opakujete aspoň pol hodinu. Ale ak máte doma malé dieťa alebo psa, možno už nejaké obdobie japonskú chôdzu trénujete, len ste o tom doteraz nevedeli. Rekordná suma je odovzdaná 150 000 eur. Ako to vnímate teraz už s odstupom niekoľkých hodín?
5: To. Včera som chodila celý deň, ako keby ma po hlave ovalili, alebo som bola opitá, iba ma tak vôbec mi nemyslelo.
4: Tak to s človekom
5: zamáha.
4: Ešte
5: som to poriadne ani nerozdýchala, hoci ani som nespala poriadne.
4: Chata vo Vyšnej Boci a bude to pánska jazda, čiže len otcovia a ich deti, ženy, mamičky zostávajú doma. A ten pobyt vyhral napríklad aj poslucháč, tatko Ján.
6: Ideme na chatu.
7: Kedy?
6: Zajtra.
7: A tešíte sa?
6: Áno.
7: Maminka to tu zvládne bez nás?
6: Áno.
4: No jasne, že ona to doma zvládne. Dôležité je, aby ste to zvládli vy na chate.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
8: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
9: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
10: Áno, Karolínka.
9: Aj pozajtra?
8: Aj pozajtra.
11: Od štvrtka 3. septembra K-Klasik braučové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
12: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
13: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hot dogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
14: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
15: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
16: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
15: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
17: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
18: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
19: Hráme vaše naj...

0: Áno, áno, z Rádia Melody jeden z najväčších diskohitov konca 70. rokov, toto bola Gloria Gaynor, I Will Survive. Ozaj, a vedeli ste, že pri takom herectve rozhoduje o tom, že aké postavy vlastne bude ten herec hrať, aj to, že akým je typom človeka? Tak toto hovorí Braňo Bystriansky, ktorý k nám príde už o niekoľko dní ako náš ďalší nedelný host, ale teda porozpráva aj o svojom pôžitkárstve.
1: No, ja som pôžitkár a ja som ten, ktorý dokáže urobiť veľkú námahu preto, aby mal potom veľký pôžitok alebo veľký pokoj.
2: Mm-hmm.
1: Takže ja keď si to zariadím takto, aby som mal ten pokoj, tak to mám to, čo má viedať do pohody, že ja neviem 10 hodín šoférovať na to, aby som prišiel na to miesto, ktoré som chcel vidieť a tam si dať kvalitný sír a výborné prosciutto. Tak to sú tie pôžitky, ktoré mám rád a byť s ľuďmi, ktorých milujem, to má viedávať veľmi do pohody.
0: Zaujímavé, okej. Okay. Čo ho vlastne priviedlo k tomu, že je hercom? Čo mu pomáha relaxovať? Aké mal leto? Tak teda aj o tomto všetkom, okrem iného, porozpráva už tú najbližšiu nedeľu do poludnia tu u nás v Rádiu Melody herec Braňo Bystriansky. Rádio.

Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len

0: za euro 69. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Hustý. Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
2: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
3: Sandra Bullock a Nicole Kidman sa vracajú ako prekliaté sestry Owensové.
4: No magic is stronger than sisterhood.
3: V čarovnej novinke plnej ženskej energie a modernej mágie ich čaká súboj s časom pri záchrane vlastnej rodiny.
4: Here's the thing about magic.
3: Magická posadnutosť 2 od 10. septembra iba v kinách aj s dubbingom.
4: My blood, your blood.
3: Viac na itafilm.sk.
5: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,74 eur a liter nafty za 1,88 eur z DPH. Ponuka platí do 13. septembra. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro, stabilne nízke ceny.
6: Počasie.
7: Dnes dážď alebo prehánky na mnohých miestach a veľmi podobné to bude aj v piatok pripravené. Máme aj ďalšie informácie o predpovedi na zajtrajšok. Zdraví Marek Kramara. Zajtra budeme mať oblačno až zamračené a bude to s dažďom. Dážď začne postupne ustávať popoludní, a to od juhozápadu. A večer na západe dokonca miestami aj menej a menej oblakov. Už ale zostane chladno, teploty zajtra dosiahnu 12 až 17 stupňov, na juhu a zempline zajtra väčšinou 17 až 22 stupňov.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Zdravím všetkých za volantom. Nehodu dokumentujú na R1 pri Šoporni v smere do Serede, na R1 pred Nitrou v smere z Bábu, v Trstenej na ulici Mieru v smere do Tvrdošína a v Košiciach nehoda na Považskej v smere na Ondavsku. Kolóny sú na D1 za Sencom v smere do Trnavy, zdržíte sa asi 20 minút, na vjazde do Hlohovca z D1 15 minút, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny sa zdržíte asi pol hodinu, na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče je to na 15 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie okolo 20 minút. Radar meria na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, za Belou v smere do Terchovej, na D1 za Chminianskou Novou Vsou v smere do Spišského Podhradia a pred Vininým merajú v smere z Michaloviec. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
9: Takmer na sekundu presne 17.00 počúvate Rádio Melody. Musím vám povedať niečo o našom Marekovi. Oni už o niekoľko dní prakticky budú mať bábetko, pravda?
7: No, zrejme.
9: No.
7: Alebo to budú ešte týždne.
9: Hej, uvidí sa. Ale každopádne teraz prebieha u nich doma takzvaný proces hniezdenia.
7: Tak sa to volá?
9: Hej, tak som to nazval. A ja som ani nevedel, že ako je náš Marek vlastne manuálne zručný, lebo prakticky nie je týždňa, že čo by chalan neprišiel a nepovedal, že my sme akurát teraz cez víkend opravovali dvere, natierali a tak ďalej, alebo kachličky sme renovovali v kuchyni. Ty si mal vždy v sebe takéto sklony, no, alebo postupne si bol nútený sa k tomu dostať?
7: Ani ja som nevedel, že toto dokážem, alebo že to budem musieť vedieť dokazovať. Dnes už mám doma vrtacie kladivo, farby, štetce, valčeky, nejaké to mazivo pribudlo.
9: Wow.
7: Kedy si stačila na všetko lepiaca páska na tie moje práce a teraz toto.
9: Hovorí nám toto niečo, hej? No, tiež som takto začínal. A kam sa chcem dostať, že práve o Patovi a Matovi bude už o chvíľočku dnešný duel Rádia Melody. Stále sa stíhate prihlásiť radiomelody.sk.

0: Toto bola titulná skladba z jedného filmu, tuším, to boli 90. roky, Veľké víťazstvo sa to volalo a Madonna si v tom filme nielen zaspievala túto pieseň, teda This Used to Be My Playground, ale si v ňom aj zahrala a celé to bolo vlastne o ženskom bejzbole. Počúvate Rádio Melody, 17 hodín, 18 minút a ide sa na dnešný duel.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Zuzka, Tomáš, ja vás vítam v štvrtkovom dueli Rádia Melody. Ahojte, čaute.
2: Ahoj.
0: A čo by ste povedali, keby sme si dnes, dajme tomu, zahrali o smaltovaný hrnček Rádia Melody? Tomáš, čo ty na to?
3: Môže byť, jasné.
0: Dobre, odklepnuté od Tomáša. Zuzi?
4: Môže byť.
0: Môže byť, dobre, aj od Zuzky odklepnuté, tak ideme na to. Pat a Matt, poznáte tú slávnu dvojicu, nie?
4: Áno.
0: No, obidvaja o nej vedia svoje. Tomáš, ty si zručný domáci majster, alebo skôr to je do takého systému, že pat a mat u teba?
3: Tak viac menej to mám aj v práci, čiže aj hej, doma to je
0: isté. Dobre, super. Zuzka, u vás tieto veci vlastne, kto robí takže okolo domu, okolo domácnosti a tak ďalej? Zvládneš to aj ty?
4: Áno, už
0: zvládnem, áno. Hej, dobre. No a tu je tá otázka, že koľko rokov vlastne majú Pat a Matt? Tomáš, typni si ako prvý skús.
3: Tak pozeral som to už ako malý chlapec. Čiže
0: všetci
3: to
0: sme to
3: bude...
0: pozerali ako malý, hej.
3: Fú, nejakých 50.
0: Dobre. Zuzka, ty si čo myslíš?
4: 45.
0: 45. Dobre, OK. Tak Zuzi, musím ti povedať, že dnes budeme ten smaltovaný hrnček Rádia Melody posielať Tomášovi. Hej, ale však ono, tebe to zase môže ísť niekedy na budúce. Tomáš, ty si to trafil úplne presne. Skutočne.
3: Presne? Pat,
0: totálne presne, hej. Pat a Mad majú 50 rokov. V 76. vlastne vznikli. Dobrý si ty, ako všetko v poriadku.
3: Výročie, hej.
0: Jasnačka. Tak poprosím ťa, ty mi ešte ostaň na telefóne, napíšeme si mimo éter tvoju adresu, že kam budeme posielať ten smaltovaný hrnček. Mm-hmm. A Zuzka, ty prípadne aj teraz hneď, však pokojne môžeš vyťukať, že radiomelody.sk a prihlásiť sa do toho ďalšieho duelu a my ti obaja s Tomášom budeme držať palce. OK?
4: Dobre, vyskúšam na budúce.
0: Držte sa, pekný deň ešte. Čaute obaja.
3: Ahojte.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Rádia Melody, Desmodiaci, niekto ti to povie skôr než ja, no a my vám ešte teda predtým, ako by vám to mal povedať teoreticky niekto iný, povieme, že už túto nedeľu sa k nám chystá ako ďalší host herec Braňo Bystriansky.
1: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
2: Ja mám každý deň dobrú náladu, akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
1: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
2: Nie, vytrávam si vlasy.
1: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný host sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
3: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len takže...
1: Nahral ťa, alebo...
3: To je Melodia.
1: Stretneme sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
4: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
6: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: No dobré, a po Petrovi Naďovi v Rádiu Melody aj niečo o tom, ako sa dnes mohol vyhrať ďalší bank v našom Oplatí sa naladiť sa. No len to by musel byť niekto rýchlejší.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: My sme dnes popoludní volali a ono to zvonilo a zvonilo, ale teda zvonilo to nejako príliš dlho.
3: Sme busy?
4: No, Oplatí sa naladiť sa.
3: Ahoj, tu naozaj je živé vysielanie Oplatí sa naladiť sa. Miša Vrabová pozdravuje, len bohužiaľ, takto, poviem to ako to je. Ty si to proste nestihla. Mrzí ma to veľmi, ale bolo to asi tak... 40. sekunde. Ahoj.
4: Ja sa zvláždim. Ahoj.
3: Ahoj, ako sa voláš?
4: Lucia.
0: Ale napriek tomu všetkému vysmiatá Lucia z Ružomberka, no tak prečo je to vlastne trvalo tak dlho, že kým chňapla po tom telefóne?
3: Luci, kde sme mali ten telefón? Úprimne.
4: Srdienko hneď vedľa seba, len som si myslela, že volá manžel, tak som sa dáko neponáhľala.
3: A ty manželovi nedvíhaš bežne telefón, hej?
0: Aj, no dobre, nič, teda Lucia to teda dnes nestihla, ale však za to vy môžete byť zajtra rýchlejší a zarobiť si tak perfektných 14 000 eur. Zapojte sa, pošlite si SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 a ste v hre. No a potom už len teda dávajte pozor na to, že či vám v piatok popoludní zazvoní telefón a vtedy to treba rýchlo dvihnúť do 10 sekúnd a povedať heslo Oplatí sa naladiť sa. No a 14 tisícok môže byť vašich. Všetky podrobnosti, ako aj zvýhodnený balíček 26 SMS-iek, tak toto všetko nájdete na oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Jsou dní dobré, lepšie a potom jsou tu Allegro dní. Tie najlepšie dní na nákupy. Teraz pánske džínsy Mustang so zľavou 18% len za 35,99. Allegro dní len do 20. septembra.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
3: Počasie.
4: Aj vy už cítite v tomto počasí jeseň, zajtra bude tiež veľa oblačnosti a nevyhneme sa ani dažďu. A ani tie teploty už nie sú veľmi letné. Máme 17.59, poďme na predpoveď. Zajtrajšie maximálky dosiahnu 12 až 17 stupňov a na juhu a zempline bude väčšinou 17 až 22 stupňov. Budeme mať oblačno až zamračené a s dažďom, ale popoludní od juhozápadu postupne menej a menej dažďa a večer na západe miestami aj zmenšovanie oblačnosti.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Poďme aj na cesty, na ne pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala za čárami v smere do Dojča, v Bratislave na križovatke Galvaniho a Ivanskej cesty a v Košiciach na konci južnej triedy nehoda v smere na ulicu Osloboditeľov. Kolóny sa tvoria na D1-tke za Sencom a v smere do Trnavy, zdržíte sa v nich asi 20 minút. Na viazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny zdržanie asi 40 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej zdržíte sa asi 15 minút. Radar meria v Senci na Nitrianskej v smere na Štúrovu, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového mesta nad Váhom a na výjazde do Príboviec z Karlovej. Merajú aj vo zvolenie na Neresnickej v smere von z mesta, na výjazde do Mýta pod Ďumbierom z Podbrezovej a za Drienovcom v smere do Moldavy nad Bodvou. Radar tiež na D1 za Chminianskou Novou Vsou v smere do Spišského Podhradia a na výjazde do Košických Holšian z Bidoviec. Ešte šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Melody. České a slovenské hviezdy.
5: Chlapci sme staváckou liečia smútok krásnych dievčat.
3: Vaše obľúbené pesničky.
6: Léto, léto mi, jenom jednou sem to léto tančila.
3: Československé hity vášho života.

0: Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
1: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
2: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
3: Áno, Karolínka.
2: Aj pozajtra?
1: Aj pozajtra.
4: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik Braučové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
6: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19.
7: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
8: To je značka Tradičná kvalita.
6: A guľato zrná ryža za super výhodnú cenu euro 49.
7: A táto?
8: To je značka Tradičná kvalita.
6: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 13. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
10: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
11: Pretože Lidl je cenový líder.
12: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
10: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba euro 29 a pilos zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.

0: České a slovenské hviezdy.
1: Robinson bylo mé jméno a kapsy tak prázdné jako prázdné.
0: Vaše obľúbené pesničky.
2: Skúšky z lásky sú bez známok. Skúšky z lásky o neznámok.
0: Československé hity vášho života.

0: Počúvate hity vášho života. Rádio Melody.
1: Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len brak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätal. Vôňa stromov, farba polí, tie najkrajšie prvé góly a tváre kamarátov.

čo je s tebou? Prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo. Máme tlakovú níž. Pýtaš sa ma, čo je s tebou?

sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčky

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o super ceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
3: Slovenský jogurt s vlákninou z Čakanky, tomu ver 2 druhy za 39 centov, cena pre apkáčov 34 centov, biele hrozno za euro 39 a originál majonézu alebo tatárskú omáčku Hellmann's za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 16. septembra alebo do vypredania zásob.
2: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
3: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.

zoniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opriš sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Ten príbeh zná.
0: Československé hity vášho života.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a paní, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Japonská chôdza. To znamená, že 3 minúty kráčate svižným tempom, 3 minúty potom pomalšie a tento interval opakujete aspoň pol hodinu. Ale ak máte doma malé dieťa alebo psa, možno už nejaké obdobie japonskú chôdzu trénujete, len ste o tom doteraz nevedeli. Rekordná suma je odovzdaná 150 tisíc eur. Ako to vnímate teraz už s odstupom niekoľkých hodín?
2: Včera som chodila celý deň, ako keby ma po hlave ovalili, alebo som bola opitá, iba ma tak vôbec mi nemyslelo.
1: Tak to s človekom
2: zamáha. Ešte som
1: zamáha.
2: To poriadne ani nerozdýchala, hoci ani som nespala poriadne.
1: Chata vo Vyšnej Boci a bude to pánska jazda, čiže len otcovia a ich deti, ženy, mamičky zostávajú doma. A ten pobyt vyhral napríklad aj poslucháč, tatko Ján.
3: Ideme na chatu.
4: Kedy?
3: Zajtra.
4: A tešíte sa?
3: Áno.
4: Maminka to tu zvládne bez nás?
3: Áno.
1: No jasne, že ona to doma zvládne. Dôležité je, aby ste to zvládli vy na chate.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od

hity vášho života. Rádio Melody.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

hity vášho života. Rádio Melody.